شریعه اور شان کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام بھی پیش کی گئی ریڈیو ایس بی ایس کی ذریعہ بھی آپ نے سنا.